0: check, check, ta ta. Taki ta ta ra din. Taki ta, taki ta ta ka din, ra ka din. Taki ta, kita ta ka tarik, kita ta ka ta ka din. Ma ta pi ta guru devam ka na pati shankar ra ka din na tum. Ta ta ka din na tum. Ta ta kadina mata pita guru devam ganapati shankara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru devam ganapati shankara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru devam ganapati shankara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru deva ganapati shankara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru deva ganapati shankara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru deva ganapati shankara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru deva ganapati shankara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru deva ganapati shankara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru deva ganapati shankara takadina tum takadina tum takadina takadina tum takadina tum takadina takadina tum takadina tum takadina tum takadina tum takadina tum takadina tum takadina tum takadina tum takadina tum takadina get the ding get the dari get the thang get the dari get the ding get the dari get the dari get the dari get the dari get the dari get the dari dari get the dari get the dari get the dang get the dari get the ding get the dari get the dang get the dari get the ding get the dari get the dang get the dari get the thang get the dari get the ding get the dari get the dang get the dari get the ding get the dari get the dang get the dari get the dari get the dari get the dari get the dari get the dari get the dari get the dari get the dari get the dari get the dari get the
1: dari get the dari get ta ta ta ta ta ta te ta ta ta te ta ta ta ta te ta ta ta te ta te ta te ta ta ta te ta some volume please ta ta ta ke ta da volume please volume da ta ke ta da da ta ke ta da ta ke din ta ke ta ta ke ta da ta ke ta da da da da ta ke ta da da ta ke ta da ta ke ta ke din ta ke ta ta ke ta ta ke ta ta ke ta da ke ta ke ta da te te ta ta ta ke ta da da ta ke ta da a da ganapati da da ganapati da da ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati da da ta da da da ta da da da ta da gana gana gana gana ganapati gangang ganapati gana ganapati gangang ganapati da da ganapati gangang ganapati gajananam viganeshwar gyani data ashtarupa gajavadana chaturbhuja shubharambha data vakratunda sundar विशाल मस्तक एक दंत सोहे मोहे जय गणेश लंबोदर एक दंत धा एक दंत धा एक दंत धा तकट तक तक धन तधा तकट तक धग धन धा तकट तक धर धन धा तकट तक धग धग धा तक धन तकट तक धग धग धा कृत कृत कृत कृत कृत कृत धा तक तक धा तक तक धा तक तक निरत नंदन धुम चनन झुम झुम चनन झुम झुम चनन झुम झुम चनन निरत त नंद नंदन झुम चनन न त झुम त झुम त तिग दा दिग दिग थई लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति त्रिभंगता खेलत भुज मेलत लपक झपक राधा ललिता चंद्रावली लियो भोर रंग भोर सब भोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जा था तकट था तकट था तक धिन तकट था धिन ता धिन तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट तकट